جناب تاسو لازم موږ تاسو دغه ملګرتیا به ټیک تر یوله صبح جو پوری وی ها یوله صبح جو پوری با یوله صبح جو پوری بدل په مزغو کې کار کوم ټیک دا بیا دغه نه با بدل نه لاړ شما اوکے جی نمبر د جلسه نه میسج را دیوچ आवाज اوکے دی دا اوس پر تاسو چرته غیبه ولې ولې ولې ولې

تاسو لایف کالز به هم چې کوم دی هغه پروگرام حصہ جوړو صفر 938 280 495 ګورو بچو سره پروگرام لوم بنه کالر سوکرا جی او چرتن او سب ویلواڑی 938 280 495 0938 280 495 باندې تاسو پروگرام ته لایف کال کولی شئ.

ما دا شيخ من نبي والي كلا يوخوا كلا بلخوا كلا بلخوا قاسس مجنون لي ونيتا وي دا ديرو منو ترلو دا وجن خلق پلی ونی مشور کرو چلے ونے خشتو دیر کولیو او تک تورا وا تورا نو خلق بوی چی دا لیل شپیتا وی تک تورا وا نو مجنون تا چاوی چی تا سمرا خشتے اسمرا تورا وا دا خدا شان دے او پس لیوانیو دا بدی شو دا دی بدی شو دی نو خو اللہ دیل الا لا تخلق ويدا خدين يكبخت تخوغو غورا داله سمرا خشتخ كل در پس لیوانی پنورونو گردی بمندرو سر دیوی نمی رخواخ نمی لگی اما جنون تخلق وید غورا تورا چوڑا دا سب پی کیزان دیلی ونی کرده دی وید تاز و دادما پسترگو ندی کرده لیگر تازو دادما پسترگو ندی کرده لی تازو پاکبر لسترگو گوره نوچه داریر پلار خو په بچی خو پکېږي نو پلار ته راځه بچی بیت الله ته ځو یو دوا لري بوزما او اخیری زه خو د دوا مغه دی چې د خدای نه غواړو چې د دې غم خلاص شي پلار په مخه هغه زمانه کې قرش کمو بیت الله ته بوت او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نکړ او پلار و تاوی بچه جالی و تا پلار بچه دا یو دواکو ممین پی وایا وایا بابا وی وایا بچه اللهم ارحنی من لیلا و حبها یا اللہ ما دا لیلا و دا غید منی نا دمکا اللہ ما دا لیلا و دا غید منی نا بچه دا دواکا کتا دیگا مخلاص شده پنورونو گرده دا پا بارانونو کی منده ویو دوڑه چه دی نشتا غرک شوی حالا وایا بچه غلی دی حالا بچه وایا کن اللهم ارحنی من لیلا و حبها اللہ دا لیلا و دا غد منی نمی خلاص کی ما دمکا وشاو بچه دیسا وی لاسی اچت که اللهم من علی یا من علی

بلیلا و حبها خدایا یو احسان خورا سراوکا یو احسانوکا ادا که دا دی لیلا سر خو مین نورا زیادا کا دا دی لیلا و دا مین نورا زیادا کا پرور دیکار احسانوکا او پلار التا پی پسکونو پلتو شروک رتا مردارا هلاک شما راوستی که دی غم بخلاسی رو تخو نور غواره تخو نور غواره نیو شیره و تووی یو شیره ووی اللهم لا تسلبنی حبها ابدا یا رب لا تسلبنی حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمينا دلت لرنك لا تلوخت لي دي سكي يا رب لا تسلمني حبها أبدا الله دا دي ليلة دا أمينة مانا لرنك دارنا أخوانك يرحم الله عبدا قال آمينا خذ إذا ما بدي دواتش كم بند آمين ويباغم رحمك مطلب دا چه بابا آمين بي واجه خذ إذا ما دي رحمك امین بیو جی نو واقعی چی مین علا کرا چی بیادا سی مین یا نپنوری نپنوری نپ بادی نپ بارانی بیا حضرت ابو بکری رضی اللہ عنہ دا غرمی برووت رسول اللہ مبارک دا غرمی رووت اوگی و حضور پاک نشره وقت حضرت ابوبکر صدیق مخه لور هغه د گرمی خلق خوب کئ ابوبکر څنګه راوته وېدا الله رسول راوتم ما وکړه ته په حضور پاک مستر گیو لګي او د مخ ته ولا لګل نه نه وګورم ای مخ ته لګ کو نه نه وګورم دیتا مینا بیا وای بیا مینا دیتا وای ادا وفات در رسول الله مبارک نا پس یو بی بی سترگی ویسته خضا سترگی ویسته سترگی ستر خو خنه دی خدا یوان دست در سیده دا عشق یوان دادی سوکر زادی لندکلا وی پاغ سترگو بسوکم چی رسول الله مبارک پینخ کرد او اغا حضرت بلال چی رسول الله مبارک تی بانگونه وی لال شام تاو تخته اے بلال دا سکے شام کی سکے مدینہ دی پریخوا رسول اللہ مبارک کلی دی پریخو خلق خودی پسی ارمانو نہ کئی خلق خودی پسی تمنا گانے کئی دا سکے آہا پاک مدینہ بسو کم جی رسول اللہ مبارک پلکے نخ کری خانو شام کی در تخکاری سے چی شام تزی وی نکنا نقشے میں پڑ پرتی دی نقشے دا بلال پڑ پرتی دی چی با میں بانگوے نو پیوستر گا با میں پا قبلے تا کتل او چی حضور پاک پا پا مسلح ناستو نو پا بلستر گا با میں غطا کتل نو ما با پا دیر شوق چی بانگوے او پا مینا نو امیم یادی چی رسول اللہ مبارکی او ظلمات آوازو کو بخ بخ یا بلال واہ واہ اے بلال نن چې زبان ویم نو هغه مسلمان باندې هغه چهره ما تخکاری هغه بخ بخ ویل والا واه واه ویل والا شتاسو کا نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نو په خوب کې ته حضور پاک ګیلاو کلا بلالا دا وفا دا بی وفای دا یارانا دا دوستانا اذن عالم تم لري بس خو چی ویخ شو ویمان رسول الله مبارک گیله کئی نو راغی مدینه تا نو چی مدینه منواری تا راغی سیب جشن شو پا مدینه او بلال راغی نن ببیا آغا باگ وی لکیگی چی کم با بلال در رسول الله مبارک پا مخ کیوی او نن با یوزل بیا در حضور پاک نقشه منگ تراجم دیش آغا داور ببیا را یاد شی اگر سترگی با مو بیا دکی شی اگر زلون با مو بیا دک شی اگر نقشه خوب لگر اخ کاره شی که نا بلال رو رسیده خزی ما شما نوارل وی دا پکوتو ور تولر دی و خوشحال دی که سو میاشته پس دا حضور پاک دا جن نقشه نن منتخ کاره که گی خوشحال خوشحالی

بو کی کنا قدر من اور دن کو دغر لمن کی وی شپن کی اش پی لغه غو داوم چ دن یو سوته وی یو دغه دا ډیر زیاته مشهور غانه دا او دغه لمن کی شپون کی اش پیله غه غوازه ما سي دغه لمن تا چ دینو هغه سوچ لاړو نن سبا دغه لمن بیا چ دینو شپون کی اصل کی شین کی وی په دی وجه باندې دغه شان اورو جی بیا دا پروگرام خپلانی بوزو.

وخت ورګي ریډیو لا نبي اعظم کوشش هم دغه وی بیا بذات خود زما کوشش هم دغه وی چیر زما سومره هم اوریدون کی دي سومره هم مینان دي سومره هم مینوال جی نو سنا سس دکړه ورنا کم از کم چوکی کړه من اوریدون کو زما ولسی کلیوال صادقوندی پروگرام یو لږ خپل یو کلیوال سیم سره تعلق ساتم او زما اوریدون کی هم ټول کلیوال دي ساده دي نو صادقونه دي اوریدون کو میډیر تلیدار دي جی یو بارل ګرانو درنو خو ګردون کو خبره مطلب او مقصد می دغه دی چې دغه پروگرام زمونږ چدنو د خري نظری رویي والا کوری کوشش متغوی چیر په ساده او الفاظو کې په اسانه لهجه کې زغپلو میانانو د بارا داسې موضوع وړما.

سنگا بیغم اگر زیارا سنگا بیغم اگر زیارا او دغم لشکر دی پما راماتی دینا ورکی خپل قربا آر جے واجد افغان لی اجازت تر را روان پروگراما پوری ہر چرتا چی خادو سی عبادو سی دلوی اللہ پما

لك صبر وكيد خير خا لك صبر وكيد خير خا لحمزة مور بي دي خير سمغا پروگرام تا اغلي دي خير مور بي دي خير پروگرام تا اغلي دي جي جو خاطر گوٹیا لگا مشران خنجل سر پاس ٹگے وے گنا وے کوئی خاطر گوٹیا دا اور خا نوے نوں نے جی کوئی خاطر گوٹیا یا خدای پاکا زبست بابوشانی لگستان دغنا ممنگا قبول کرده در خیر گوری خان لگتا دین نور و دین امین کم جگی چی چی ستاسو منگا هر یو الفاظ ستاسو هر یو لفظ چکم نی داغی منگا دوم را کدر رکو جی چی تاسو دم حیران کن گونده که الفاظ کارشی جی چی رو باکی لکتا سیلی وانی مینا لکتا سیلی وانی مینا در خیر یو برادکاستر دخپل لیسنر سرکولشی در خیر خادر جان دی خان

0: اوکے جناب دخیر دو متنو په بازار کې چکم نه د متنو په بازار کې دوبی مارکیټ کې دوبی مارکیټ کې امین افریدی کاسمیټک سره سمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاوی دي خیره اوه امین جان کا سمنګ आवाज اوري دي خیره دوبی مارکیټ متنو بازار کې چکم نه دو دکان نمبر 5 واسین 170 بالکل جی بني جی معنی الحمدلله دي خیره سمنګ تمام تر تمام پروډکټ چکم نه تمام تر تمام پروډکټ دي خیره دو او دو امین جان افریدی سره ملاوی دي خیره متنو بازار دکان نمبر 5 دوبی مارکیټ دي خیره
1: زسلار کتا ولکی سجان
0: اوکے جناب دخیرہ زو سالار چاہتا ہوں کما

واد پختنی د پاره مونږ یو کنه جی السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بیا وړی زیات تیز आवाज خلق پراته کانه کی حارثا حارثا سلامونه نیک هیلی احترامات او ډیر زیات مینا جناب سلامونه پاغه تمام مسافر باندې که مسافر چې د خپل کور کلی وطن او محلونه مار دی پاغه ډیر زیات سلامونه اینڈ سلامونه بس ٹھیک دی سلامونه پاغه مسافر باندې که مسافر چې د خپل وطن کې د خپل کور کلی او محلینه بهر دی پاغه ډیر زیات سلامونه اینڈ سلامونه پاغه یارانو دوستانو رونو بیگانو فوجانو پولیسانو سکولیانو کالجانو جنکو حلقانو مشرانو همزولو کشرانو پا وڑو وڑو ماشومانو السلامو نجی یعنی که السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلامو ند درنو درنو در پتو سادرنو پا مرمن بانی کمی چیزو منگا خویند دی جی پاغی بانی هم دمینی و خلوص ڈک او ڈک سلامو ند زمان سلام پوچه توازا اخلی خجی یعنی که السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

ویلکم بیک، خوش آمدید، هر کلی په خیر راغلی او ستړي مشي یو واری بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جناب، دغه اوم چې راغلم لک شانتی بس خام خاګنا آفیسرز دی کنه جی، آفیسرز دی نو خبره خو به اوري، اوس کو خبره نه اوري نو بیا تاسو ته خو پته ده کنه کنه وین درته نور تاسو ته پته ده نو هم درته پرېږدا نو ماته وی چیر دغه دا وې مګ نو وې مو تاسو را

تو وای گنجو وای مګنا ها ټیک دا اخو چلړ منو دغه انستراکشنز خول زبسه خو ټیک شو کنه تاسو سره نه کوی چې چي دې اوس کلمه او مس کلمه مزیدار او مېو مزیدار و نو لکه ډیره مزیدار او مېو ډیره مزیدار و نو لکه خاص ای ونه مې بالکل صحیح و کنه ټیک و کنه ټیک و نو مې ولي نو مې کې چې تنور اسکین مې نه بس دې پرنس کوم ټیک دی نو پروګرام تماشا غواز دی FM 94 ریډیو دلبر ثوابه او زم لیکتلی مجبور تاسو سره مکمل تور باندې حاضر یقینا چې تماشا پروگرام خو رنگینی بھی پکی مینا و محبت بھی پکی ستاسو کالز بھی پکی او مستی مستی زبردست سندری بھی نغمی بھی ٹپی بھی مصری بھی او سرنگ برنگ تماشی بھی پکی نو نن سو کما فارمیٹ پروگرام تا روڑما او کنا یعنی کہ تاسو تاسا ٹاسک دا کی د مو کنا مطلب پری گدم تاسو در ته تاسو وای کنا چې تاسو تاسو ټاسک کې گدم او کنا نو دا بر ته تاسو وای کنا بیا ګورې هغه بیا برابر ویم دا خبرم د ګورې ها بیا به دا نه وای جن کنا امی به پاس یو نه کنا گاونډیان دی کنا او نه کنا ورې کا او نه کنا ها ها نه کنا هی هی دا به بیا نی بیا به ګورې بیا تاسو پته ده کنا دی ټایم سره جناب پروګرام اوری زمنګا وچی پروگرام اورما او عمر سید قاری سیب پروگرام اور عمر سید سیب ڈی رضیا تمنا شکریہ مہربانی جی چتا سو پروگرام اور وچی سٹارٹ کی خبر ڈی رضیا تے خکل او خیستہ او کڑی جی تا سو پخپل باندی خکل او خیستہ خلے کی عمر سید سیب دان خلے کی خکل خلے کی مزیدار خلے کی انو پدغه وجه باندې زبون خبرې په تاسو باندې بهتريني لګي ورنمو خوش چلیز د کو کنه مونږ زده کړه کو جی د دین علاوه په دا کلی دانم څنګه دی حجی محمد کلی حجی محمد کلی کې سید الله سے پروگرام اوري سید الله سے ډیره زیاته مننه شکریا مهرباني جی چې پروگرام تاسو اوري سید الله سے بو بل براړم هم بل جی کل راڑم بیا وغی کدا مسئلہ را لسولف کا ٹھیک دے جی نیر زیادہ مننا شکریہ مہربانی جی سید اللہ سے جتا سے پروگرام ہو رہے اور سرا عارف او داغی واڑو واڑو بچیان پروگرام ہو رہے تینکیو سو ویری مچ نیر زیادہ مننا شکریہ مہربانی جی بینش پروگرام ہو رہے تینکیو سو ویری مچ نیشا ہوئی چو دشوی نیم خان نیشا نیشا او نیشا ٹھیک دے دادے نیشا پمنگ باندې دا قرض دی هغه زما نوم بدری پیری اخلي ټیک دی جی نو نیشا هم پروگرام ورته کی سو ویری مچ ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني جی ور سره نازیا سمتنګ پروگرام تھینک یو سو ویری مچ نازیا تم سمتنګ د پروگرام اوریدو وریشا جانی پروگرام اوری وریشا جانی ډیر زیاته مننه لوی اخزه شي وریشا جانی پروگرام اوری جی او یی چینن می ټوله رس خوب کړی دی نو بس سم کار دی کړی دی کنه چې خوب دی کړی دی ٹھیک ده ځکه کې خوب دی نه وکړی نو اوس پتو دی بیا وزم پروگرام چا اوریدو ډیر زیاته مننه کوم وریشا جانی چې پروگرام اوری تھینک یو سو ویری مچ او اے ماته خبر را یاد شو زمنګ یو بل خور و اوس مانه غنوم هیر شو چې ما بخام خاګوري زستا سو پروگرام اورما وی دار چیزو بیا دایره تا پا نو پرابلم کی بی کنم نو ایزو بیا کال نشم کولی نو بلکل یکینن چی آغا با هم پروگرام آوری و مطلب چونکه خو میسیج نده کرده خو پروگرام خو با آوری کنزه که چی ما تیویلیو نو دیر زیاد تمنن لوی خزشی ورسر ورسرا لکمان پروگرام آوری لکمان وی چی ساد او محمد ساد او محمد صاد اوده شوی دی او وی چی خدا چی اوده دی کنی اوس پی رانا موبایل اغسته او کنا زا موبایل بدرن ناخلی ٹیک دا او وی چی سهلا هم اوده دا خانو بس خا ٹیک دا چی سهلا هم اوده دا او محمد صاد هم اوده دی نو دا بهترین خبر دا دا شکر دی چی توی خیال که موٹر سی کلشتی که خرس کردی دی او دارا توی چی اغا اغا فریج مو لگی دو کنه سلاجا اغا سلاجا مو لگی دو کنه زمونگا غم نی لگی دونه دو بجلی مسئله دا خود را توی جستازو سلاجا مو لگی دو کنه دیک دا برا دا خام خواه خواه
ډیره زیاته مننه، شکریہ، مہربانی جی چې تاسو پروگرام اورئ اور پروگرام د اورېدو یو جهان مننه. داسې دی کنه چې خندا ذکر راځي چې بس تاسو ته څه ووایم، خو بهرحال او مائی گاڈ دا دا دا ټیک نه دی کنه، دا ټیک نه دی کنه. ها داسې مه کوئ کنه، ځکه چې دې سره بیا کنفیوژن دا پیدا کیږي. صحیح ده، نو کنفیوژن به نه پیدا کوو کنه. ٹھیک ده جی، تاسو په دې باندې میسج مه کوئ، دا میسج زه نه شاملوم. ها بالکل نه شاملوم، ٹھیک ده کنه. او د دې چې کوم دا والیوم دی نو دا ډیر زیات تیز دی، او دومره تیز دی چې حیران کړم، او صحیح حیران کړم. نو دا به داسې وکړو کنه چې دا به دغه کودا سور ته وي دې له وسلو به داسې را جوړ کړو کنه چې دا به داسې کړو، او بیا به یې داسې کړو. نو لکه په مرای به له زور وکړو کنه چې بیا د پاره دې داسې روانې نه کوي. ټیک ده، دیم بیخي خاموش کړو، تمه بس چپ شه، پوه شوې؟ نو به دې مې خاموش کړو.

دار تو وای کنا مقصود زمان سی بو چی دامی سری دی خواهش وی کنا را تو وای کنا ها

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام لیاقت بھائی.
0: جی قربان
1: تاسو تاسو کو د مستو بارک د مقصد بھائی ما ته موچ مستری څنګه جی
0: جی
1: ما دوباره مې اتکار زکه ملاو کو ما دی دی یو جهان مننه ډیر ډیر مهرباني شکریا.
0: اوکے دی جی
1: مستری یو بزاخه دې نه تا ته موږ ته مستری ټاپی مزیدار تعریف لیکو جی موږ ته خوندونه الو
0: ډیر زیاته مننه جی.
1: اوکے جی شکریا.
0: اوکے ډیر زیاته مننه دی ته مینه وی دی ته محبت وی جی کنی نو داسې دوباره کال ملول دا ډیر ګران وی. ها
2: او راجا